Kame tsa ga siwe am ta ko 24 ga minute eng ye gwa ha 107.9 XK FM sikino program nge te o de ana gwata o ye ke ke nem o ye te kom ta ti si tswa twa ta ga ti si gere ya go ga sigere ka tsam sika ag iri amate kwa ga